For the horrified one, tērā, ngā damn native rata ko Tere Moana Rapley. Ko te kaupapa matua, ko te tuakiri me ngā tini whaiako o te urban Māori. I te tau e rua mano mā whā, ka puta te kōpai Hawaiki, nā tētahi pau o te ao waiata reo Māori, nā Ruia. Nō taua kōpai te waiata nei. Ko te tohu. Rehi

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aotearoa.
2: Kei te hunga e ngā kau nui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako, te kaupapa whakapakari i te reo me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana i te araroa ki matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kai urumi. Kia whakare wahia, tō tātou waka. Kua tau kē mai ngā tauira o ako hei whakatutuki i ngā mahi, kei mua i o rātou aroaro. Kia tahuri tātou ki te whakatau ake i a rātou. Kei ngā kaihoe o tō tātou waka, nau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā koutou.
3: Tēnā koutou.
2: Kia noho māra mai koutou ki te rere o tēnei akoranga, e toru ōna wāhanga. Tuatahi, whāriki hia he kaupapa hei matapakihanga, e hāngai ana ki te horopaki o te rā. Kā tukuna he mahi whakarongo me ngā pātai hei whakautu mā koutou. I te wāhanga tuarua, kā tukuna he whakamārama mō tētahi āhuatanga o te reo. I te wāhanga tuatoru, kā ū te waka kiuta. Arā, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama reo. E hoa mā, ko te horopaki ka whakatakotohia mō tātou i tēnei rā, ko te waka, no reira, whakaarohia te pepeha o tōu rohe. Te pepeha o tōu rohe. Timata ki tēnei pito, ki a koe Sophie, ka haere whakate maui.
4: Ka rea tino moiho te rohe, engari ka mata ko Maunga Tikorangi, ana ko Waitiki, e ana kamutu ko te mingi, me te hāpua ngā marae. Ka reo tino mui ho te whānui o te rohe.
2: Te rohe o te waka. Kua te waka, hea te waka.
4: A hoa ki ki etahi ko Kurahaupo, ko e te hea te ko mamare.
2: Ka re he o te tiki atu i ngā waka e rua ne, ka te rea ki te haere.
4: Ai, wa kuera tāku.
2: Kia ora. Tēnā, Francis.
5: Ka reo i te tino mui o te tētahi,
2: pepeha.
5: Kōreo, he pepeha whakatau ki rāne o taku waka. Whānui rawa hoki pēra i a whāia nei, te rohe me ke o te waka o Māhuhu ki te rangi. So, kāreo e tino mārama, mōhio.
2: Nare koe nā te waka.
5: Ai.
2: Māhuhu ki te rangi.
5: Ai.
2: Tēnā koe. Te awarahi?
6: Ko tainui te waka, nō reira ka hoki ki tērā tawa pepeha. Ko mōkai ki runga, ko tāmaki ki raro, ko mga tōtoa ki Wanganui, pare Waikato, pare Hauraki, te kaokāroa o Pātetere.
2: Ai, ko ngā roherohenga era o tātou whenua. Tēnā, Lewis, pepeha tō.
7: Ko tōku waka, ko Horauta. Ka rea tino mōhi o mena, ko koene te pepeha, mena...
2: He whakatau ki pēr ānei.
7: Ko te whakatakotoranga, Horauta waka, Horauta wānanga, me ona whēu, tāmanihiri, ko ruapane, ko mahaki, porairangi.
2: He rau e, ko te wairua tono, te pepeha kai roto i tērā kōrero.
7: Engari, i tāhai, tērā mai te tahi wānata, so, kare au tina mōhi o mina, e pono.
2: Hoi anō, he reka ki te taringa, no reira, ka pai, tēnā koe. Maria.
8: Me ki ko mātātua te waka, kare au mōhi o heaha, tētahi pepeha, etahi kōrero rānei pāna ki te waka nā te mea. I tōku whakatipurana, tō mātai whakapapa, ka heke mai a o nini rawa ko hine puko hurani.
2: Ka ore hoki nā, he tipua.
8: Nā kōrero e pāna ki te waka.
2: Pēhea te rohe o te waka o mātātua, mai ngā kuri a
8: whārei. Mai ngā kuri a whārei ki tihirai.
2: Koe nā pia te hine, e hāngai ana, pūana ki te waka. Tēnā koe, Luisa.
9: Kare ai tino mōhio o te etahi pepeha mai tōku ake rohe, engari ko tākiti me te waka ai, i mai, i...
2: Te tai rāwhiti?
9: I te tuatahi ki Tairanga Moana, ai. So,
2: ai. Ka heke haere ki te wāhi ahu mai ai koe. Tēnā koutou, ngā mātā waka o te motu.
10: Kia ora.
2: Kāti, ko te kaikōrero o te rangi nei, e kōrero ana mo te ūnga o tetehi waka ki Aotearoa mai i Hawaiki. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou. Tuatahi, ko te hea waka, tuarua i u te waka ki whea. He māma e rā pātai, hei whakamahana i o koutou roro. Kia tahuri ake tātou ki te pēpere kou o te rā.
3: Kōrero ana ki te roa pū nei, mo etahi ngā kōrero e pāna i te taenga mai o te arawa ki Maketū. Te haerenga mai i Maketū ki te roto i tinei. Mā hea haere mai ai, te kaupapa i ki te ai te moanane. Nō reira, ko i nei te kaupapa tae nei rā, he kimi i kōrero a te rōpū nei mō wārā taumahi. Ko tēnei marae, ko hau mai tawhiti. Ko ia tētahi o ngā whare i tū, i Maketū, i te wā, i mua. I haria atu i konei i te rotoiti. Ki Maketū, ka whakahokia mai i Maketū, ki konei tūai. Ko i nei te tua toru, te tua whā, o ngā tū ngā o te whare nei. Nō reira, kua whakareri ki te haere, ki Maketū, ki te tohutohu, ki te iwi nei, i te ūnga mai o te waka o te arawa.
2: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Ko te hea waka, iu te waka ki whea. Tuatahi Maria, kia koe te kupu, te pātai tuatahi?
8: Pātai tuatahi, kōrero ana te karaua mo te waka o te arawa.
2: Te arawa, ka pai. Tuarua Luisa, iu te waka ki whea?
9: Ki Maketū.
2: Ki Maketū, ka pai, tēnā kōrua. Kia mahara ake, e whitu ngā momo kupu hāpai o te reo Māori. Ko inā te tauira e whāe ana, e whakatakotohi ana, e ahau. Mena ka kōrero tātou mo te wāhi, ko te whea te kupu matua e hāngai ana ki tērā?
10: Tū
2: wāhi. Ko te tū wāhi, ka pai. Nō reira, anei e tehi kōrero whakamārama mo te tū wāhi. Ko enei kupu pū nei, he pū wāhi, ne? Ngā kupu hāpai. He tohu kai roto i tēnā o enei kupu. Hei whakamārama, hei whakapūrangi aho i te kōrero, i roto i te rerenga kōrero. Ka whai mai te tūwāhi i enei momo kupu pēnei enei. Nō reira, ka mōhio koe he tūwāhi, mena ka whai tika tonu atu i enei momo kupu. Nō reira, hei whakamātau, hei whakaū i etehi o enei whakatakotoranga. Kua tuhia e au ngā kōrero, etehi o ngā kōrero a te pēpere kou, a te korauara, te ariki mōrehu, etehi o ana kōrero ki runga i te pepa nei. Ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he tohu mai i ngā tū wāhi, ne? Ka kitea i runga i te pepa. Anā mō koutou i te kāinga, mā koe whakātu atu, te roanga o enei tuhituhinga, kia pai ai tā koutou. Mahi, i tō mātou taha. Anei ngā kōrero, hei titiro mā koutou. Kōrua tahi, ngā tū wāhi.
10: Ngā tū wāhi.
2: Hei te pai te kōrero i Wainganui a kōrua tahi. Harai te mea me kōhi muhimu.
10: Tai te tū, ke rārangi ki rā.
11: Ai, ai, te pene, ke te pai te wāhi. I aha koe ki i te roto i te
8: kāra.
11: Ke o whakātu ngā ko te i ka whaka.
10: Te tū i huna ngā te mea ko te
11: tū wāhi. Te tū kei mua, kā pai.
10: He tika tēnā?
11: Kare tono moho mihe mea koe rā te wāhi, ko te iwa ki ana, te iwa o te wāhi.
10: Ko te rā te iwa, o
11: te
10: roto. Ai, ko Maketū, te wāhi, ko roto iti, te roto.
11: Rihi tēnei.
2: Ka pai. Tēnā koutou. Kwa kite koutou e tehi tū wāhi ki roto rā. Ko ware ware, ko ngā tīwhiri, i, ki, kei, no, kei mua. Tēnā, kōrero hia mai ka timata ki a kōrua rā i tēnei pito, tētahi o ngā tū wāhi.
10: Maketū.
2: Maketū. Kei mua i tērā, ko te kupu.
10: Ki.
2: Ki. Ka pai. He tū wāhi anō?
7: Konei.
2: Konei.
7: Konei.
2: I konei. Ka pai, ko te i, kei mua. Pehea, kōrua.
9: I mua.
2: I mua. Tēnei mua. He pai tērā pātai. I etehi wā, ko te tikanga o te kupu mua e hāngai ana ki te wāhi, kei mua i ahau. I etehi wā e hāngai ana ki te
9: wāhi.
2: Nō reira, i konei, ko te horopaki, ko te, te wā. Wā. He mea anō?
8: Maketsu.
2: Maketsu. Ai, ko te kia te rā te kōrero? I
8: te roto.
2: Ko hoki mai? Tuāhi anō?
11: Ai, nō rei, nō reira.
2: A, ko te nō reira? Ko te reira he tūwāhi, engari mena ka whakapiri atu ki te nō, kua ki waha nā te āhua. Anei, te roto iti?
12: Te roto iti.
2: Anei anō te maku tū?
11: Ana, ko te
2: tikanga. Anei anō te konei? He me anō? Maketu. Koina. Ko te kupu kāinga he kupu tūwāhi? Hare mai ki kāinga?
12: Kao.
2: He tūingoa. Koeira te tahi tohu kia koutou. Kua takoto te horopaki mō a tātou whakamārama e whai ake ana i te wāhanga tuarua o tēnei akoranga. Me hiki ngā hoe mō te wā poto kia pūre ai e te hau. Ki whaka mā kūkūtia te korokoro ki te wai Māori, ko ngā mahi wetewete reo a muri i te tānga manawa.

0: anō.
1: Te waho anō. I wau nei hoki, Lewis, kāre koe i toa i tērā o ngā whakataetae.
2: Nā runga i tōna kaha ki te kōrero.
1: Tēnā.
2: Kāre ai whai wā.
1: Tērā pia katoa koe i tēnei pātai āku. He aha te rerekētanga o te reira me te korā. Mena ka wāia atu koe ki te tangata, he nui ngā wā ka hia koe ki te mōhio mehemea kei reira. Te tehi tangata, ne? Ka kī koe. Kei reira, Sophie? Ka, tika ana tērā, whakamahi?
3: Me te kōrero te wāhi i te tōtahi?
1: Ai, nā, whaiwhai hia tērā whakaaro. Ko te kupu reira, he kupu e pāna ki te wāhi,
3: kua, kua pahure.
1: Kua pahure, kua kōrero tia, ai. Kētia e koe, ai. I mua. Ne? Ai. Reira, mena ka wāia atu koe ki te tangata, ka kī koe. Kei reira, a mea? Kāre nō koe kia kōrero i te wāhi. Mm. Reira, kāre e tika ana tērā kupu o taua horopaki. Mm. He aha te kupu tō tika?
3: Kei konā.
1: Kei konā. Kei konā.
3: Kei konā.
1: Kei konā i te mea e tata ana ki te kai whakarongo.
3: Ai.
1: Kei konā.
4: Ai.
1: Ka pai. He mea nui ki o tātou tūpuna, te whai i ngā tohu o te taiao, hei ārahi i te haere. Kia tātou o e nei rā, he nui te āwhina o ngā taonga pērā i ngā mapi me ngā mihini ārahi i te tangata i āia traiwāna i tana waka. I roto i te wāhanga tuatoru e haere ake nei, ka autonu tātou ki te kaupapa o te rā ki ngā tū wāhi. He tāanga manawa, ka hoki mai anō.

0: Where are you with Roy Vem?
1: Nights with the Well, ki ngā karere o te wā, ki Porirua, ko Rangituhi, kai te kōrero hia whānuitia. Te maria nā te hiahia a ētahi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangāhau a kirunga i te maunga. I whakai te kaunihera o Parirua, he wai anō i tuku tono a Ngāti Tōrangatira, ke whakahokia a Rangituhi kia rātou, a kaori anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te runanga a Callum Kātene, e tautoko ana te iwi ngā pākahi e whakatū kaupapa ana kirunga i o rātou whenua. Engari, me whakamana te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te tai ao whānui.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Tuarangatira, i te mahi tahi me ngā pākahi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tuarangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Tuarangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori.
0: Te awa kairangi. Whakaroa mai i runga i te iarere o tahirau ira kati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara.
4: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
5: A kia ora rā e te iwi, ko mārere kuka tēnei e pāpā o ana ki a koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero manawahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whāia rongonui, ko tāna ingoa, ko pai rūhā, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea anō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira, ko i rā te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kai roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko pai rūha.
6: He tikanga, e wairanuida ia mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori no hotonu ana me ki wāinga pāra. Hoito, i te kāinga. Ana ko mātau ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maugia mai ana ka tawhaitia rāu ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia rido mai e te ngāhuatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takotoko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira wa ake tonu atu ana pērā anō te kaupēne a kutau ka whāngai ngā anō ka tīkina atu e tako kōkā te pēpia te tai o wakatua akana ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti kia riro mā rāu motu ake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai e gari hārana ke era i ngā moko puna nā rāu i ata whai ara mai e noa i e tahi o te pānau ki tō mātou kāinga ana pērā taku mohe pērā tonu ngā tikanga e harana ki a mātou e pērā na iau au wā e nui tonu ngā moko puna nā te me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kui o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki ngā moko puna ka anoho i te taha o rātou tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e tai wā. Eri ka mārama tūna ngā tamariki rā, koe o rātou tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe o ngā ahuatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Aha koe koe, aha koe i tuatua o tīpuna, ki te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aha koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tīpuna ki ngā mātua raine. Iau a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tika hoeno ko ngā pakeke katoa ka āhei ki te whakatika mai i ngā tamariki da. Mehe mea kai te ahua. Te ahu how to do haere ne kaurea i ngā marae ana koina te wāhi ko rere ke i nai ne te tahi o ngā wāhi ana me ki he rere ke tonu pia no te ao o nai ne kai te ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai ne he tamariki ake. Pērā no ngā tīpuna ko tamariki ake e koe tahe ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi rā ko ngā mātua ko e tahi kāre pai kia whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna nā me ngā tamariki e no hoki kai te mōhio i nāia de kāre e āhe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā ka rere kia nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
7: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rere kē te āhuatanga ki tō te ture. He rere kē tērā?
6: He rere kē no atu. E harahoki te mea. Aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā. Kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai, ki te atawhai, ki te whakatikatika. Me rā tu ahuata, ko te whānau ki ho ki te mea nui. Nui rā wātu, ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna, ana ko te whānau katoa tērā. Nā i nai nei kua hua, kore nei e pērā te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōrero. I te wai neke neke ai te nuinga o tātou ki ngā taone ana ka tīmata te rere ke haere o hene i tikanga e hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rere ke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone i te wā, ngā wāhi noho rereki a nō tērā rā i tōru haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone he nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi ki te kore mahi o kore ora te whānau. He rera ka puta ngāra. Paku raru raru nei, āho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana kā kimi ngā tīpuna. Kei te āho raru raru nō pē ngā tīpuna i te noho, i te aorere ke i roto i ngā taone. Hoi ka mōhio. Hoi no, koe rete wāhi kua rere ke i roto i taku titiro. Nā te neke, meki nā te huri haere o te ao. Ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i tō ai hau e tipua ke ana. Te huri atu manga tipuna e ata whai harātau mokopuna. Eri ko te mea hoki i kia ke neo. Ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā. O e tahi kai te mahi tonu. Nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho, ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna. Ana pērā no hoki ngā mātua ko tamariki haere. Kā re rātau he tino hia hia. Kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki. Engari, kai te whakawhirina ki tono atu e tahi ki ngā tīpuna hei tia ki mai ngā tamariki.
7: I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia te ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
6: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pērā, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro o te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakautu. Engari kāre hoki atai e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. Me ata aroha koe ki tō mokopuna. kai a rātau tono no, te tikanga i nāia nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. I ahu mai, i ara hatau nei tamariki. I ara hawa nei huna. Huna, ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki, i te kore tino mōhio ko wai rātau. Ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau. I ko nā kimi hare ko wai rātau. Nā re re, paitona kiau nei ra mea ki te... A tā noho pēr ngā pakeke o nāinei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai nei koe, whakapua ki tia mai nei koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
7: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki, i a koe e tipu haere ana, ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki, me te whakatikatika a whānau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
6: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koe nei hoki tātau o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātau tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātau mātua, ao rātau pakekera me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhirinaki atu ki rātau i te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, ka wehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te tūrera, he tiaki mai ngā tamarikira kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōku i ni whakaaru. O te tūrera ki te whakamaoritanga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe, he pātu tōringa i te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatu a te kōkā, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wai. Kā ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
7: Ka pai. I kōrero koe mō rātou tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
6: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu paku atu nei ko ki tau tērā huatanga kua hua me pini te koro kā hua pāma mai te māma te kōkau te tamaitira ki te riro ki te hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari, runga hoki te whakatika atu, e hara te mea, kāre te tipura rai, te aroha atu ki te tamaitira. Engari, ko, koera te wehenga o te tipuna, hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te, ko, ka whakatika te atu te tamaitira, ko paku nane, ko, whakaaro te kōkā o te tamaitira, kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raru te tikanga rai kōrero nei tāu.
7: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
6: Ai rai, engari kai kune hoki tātou e kōrero whānui ana, ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
7: Ai.
6: I roto ngā tohu ngā kōrero. O ene rā e kōrero ra tātou mani. Whānau, hapū, iwi. Nā, pe e mea, kai te kōrero pērā tātou. Ana, he whai wāhi ana tātou. I e rā huatanga katoa. Pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi. I te whānau, whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ki hoki te mutunga ake, kei rā rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he me hia nai ki a ta whaita mai, tana tamaiti ana tamariki rā nei ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua, me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke, hia nā mātau ki te āwhina atu te tiaki a mātua. Ia mātou mokopuna ara ko haere atu. Ina nai nei kua hōrereke, kai te mōhiora koe kua hōrereke pakua. He huhua ngā whakararu uenei rā, nā ngā mahi, nā ngā rate āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru nui rau atu. E ni koera ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei kā pērā pēr te whakaro o etahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātou kāri a koutou nā māu hakeo ki ngā tamariki eno ka puta mai e rā whakaro kā hua raru a tātou tamariki me ngā me te ahua tono te whanauatanga i wāinganu i te whānau. He nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e kai e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna koi hoki ka mōhio. Eri tako mōhio, kai te nui tonu. Engari, kā rei, I te tino rite, ai te mōheo kāri rite nāine, i te wā iau e te puakeam.
7: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua oe nei rā me ki.
6: Koe nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kāre he tāi e rātau te, te whakaaro ake a te kaha rawa te pēhi mai o te rā a nei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōka ka toro atu ei aku mātua. Koera no rā te tahi wāhanga e kare he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta maina, ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te utu o tēnei mea o tēna, he whakararu raro i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koira no hoki te tai wāhanga nui tuna, me he mea kai te noho tahi tuna te kōkā me te pāpā, kā re raine, ka pai kā te rāpea ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
7: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki, tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna, mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaaro mō tērā.
6: E tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna ki mā ngā pake ki e whakatika tika. Engari e nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēnā. A ko e tamari ki tuna e i kōro rā ke rā tāua. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēnā i te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka, ki roto i tēnā āhuatanga, ki roto i tēnā ruraru. Hoi no, kāre tino, kāre pē rātau i rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nare, wai hoki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nare whai wāhi ki te ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōhio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whai tia ana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamai tira, kāre tino uruana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
7: Ka pai o kōrero.
6: Ka nau te mōhi mei te whakautu tō pātai.
7: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
6: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngākau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koroua. Kai roto tonu te tangata te ngākau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i rumai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōkā, ki a wai ki rāne. Ka rongoi te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E kare ki te kore hoki tērā, ki te mātau-tau katoa ngā huatanga mi pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamai te patike rāne ki te kimi e tahi a huatanga tērā pē e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E kare ka te kore hoki tako, tako whakaro ki karere ke tonu e nei rā, e kare, ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna, e taua me kia nei ko te aroha ki te tamaiti tā. Ka hoki tonu mai, ka no hōra tonu te rā wāi.
7: I runga i taua kōrero anō mo te aroha, te ngākau aroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te pinehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea hata atau ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
6: Aha kua pihea, me pini tuku kōro. Aha kua pihea te kōrero mō ngā kai tika, mō ngā kai he, ko te mea ruida wātu. Ko te atawhai i te tamaiti i ngā tamariki, ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, kia mōi o rātou, kai te aroha pai te a rātou, kai te nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha kua, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki, e kawe noa ki ngā kai, tere nei te puta mai me pērā te kōrero. A kua kāre pēr tāia te hoko ia wā o ngā kai e tino tikana eri ko te mea nui ke kia ora te tamaiti i te kai o hoki e tukuna kia tino nui na wātu e gari kia ko te mea nui ke kia mohio kai te ora te tamaiti rai ngā tamari ki rai te kai ka rau e kia tu kau e kai tine i kai, kau e kai tira kai. I gari ko te koira ke te mea nui kia ora ngā tamarikina i te kai.
7: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana. Mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
6: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero i te kai tēnā kōkā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nāti me pirata ko kōrero ki ngā mātua. Ka hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna. Ina, ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā momo aroha ka huaki nā te tatau ki ngā tuakana ki ngā taina ka pērā no kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira haunga te taha kai ki te pērā ki te mohi o te whānau mohi o pai ki ngā tamarikira kahara mai i ona wā me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana kahaere atu me ngā kai, hei ata whai, hei āwhinātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koere hoki te tahi tikanga, ka te ahua ware ware haere. Hāko nōu tonu, nāu tonu te tamahine, te kōtiro te aharaine, haere tu koe me tāu prao, tāu aharaine. Pērai hoki ngā paki a haere tu me te tahi e anera tata tarata koro te tahi paku kaini koera te koro koe ni kare koe ni rata ko pororo i te huma kai te whakarongo mai kai ni era tonu te huarahi e hoki anoi tātau ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātau mā te atawhai tono o tētahi tētai engari te kita tui ngā tamarikira e atawhai tia maina e te whānau whānui koera te tīmatatanga koera te wāhi ke te ahako ngaro haere.
7: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anai ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero, hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, I tō rā, nā reire e te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou, i runga i te hōtaka nei o taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: aka mutuire ira.
1: Ai memu.
2: A memu tika tawa wera ai.
0: Ngā kupu waku mātua e pēnei ana. Te tangata moe taki tini, he rangatira.
2: Mauri ora. Ai,
0: te tangata moe taki tahi, he ariki.
2: He ariki. He kia ora, kia ora.
0: Ko wai te mea teitei ake, ko te ariki. Kia ora tātou.
2: Kia ora
0: tātou. Nō reira, e kore au e whakaiti a koutou, engari, ko koutou āhua iti atu ana i a mātai. E kore au e teka. Nō reira, aroha mai, aroha atu.
1: Tēnā koe.
0: Tahi atu, tahi.
1: E no.
2: Kia ora. Mana.
3: Tā te re.
1: Whawhai.
4: Whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa.
5: Ana, e ki nei te waiata, whiua, kawe matapikoti o taonga, ngā taonga, i hoatua e te ati ki a koutou, e ki nei te karakia, hei koha māu ki te ao, hei pupuri, hei kōrero, hei whakamahi māu. Nā reire, ki nei te kōrero, e hara taku toi te toa.
1: Taki tahi.
5: Engari taku toa he.
2: Taki tiriona.
5: Nā reira koutou e ki nei, kia matapikoti a koutou taonga, i hoatua e te atu, hei whakamahi mā koutou, hei whakaputauri ki te whai ao.
2: Mā wiki wiki.
5: Nore hea koutou e noho nohu nei ki te puno kotahi, ki te kōwhau kotahi, ki te rākau kotahi
3: noho. Kia rama tira te kōha.
5: Ka ki nei koutou, hei pāngi e te mate, ko ngā mate ka pā, kare koe he moe e rā mate. Nore tukuna, whiua, whakamahi.
1: Kia
2: ora.
0: Kia ora te ranga tira.
5: Kia ora te ariki.
2: Ure para tīmā. Tarau makare.
1: Uwhia. Kia ora tarau hāngi.
2: Me mutu te toho toho haere. Kia mea, kia hea, kia waiake rāne.
5: Kia hai.
2: Me aro tātou, ki ngō tātou nei. Ariki, atua.
5: He pūremi hoki
2: rātou. Yeah. Tōnuku, me rangi.
1: I pūremi a papatū anuku e aiki a ngaita.
2: Kōrero, kōrero, kōrero.
5: Me ka auha rāua.
2: Anā, kotahi noiho, kotahi noiho. He moe takitahi. Whera ki ngā kararehe puta nō te ao, he moe take i tahi. Ko rātai ki ngā tupuna. Ngā korora, ko tahi ana he te whai aro. Whera
1: rā. Whera e kāinga nei te
2: tohora. Whera mō mā ahuatanga katoa. Hoi anō, he whakātia atu hoki, he kōrera atu hoki. Me moe, te takitahi, i te wākotahi. Kia ora rā.
3: Oh, i te wākotahi.
1: Ka aroha tō ao.
6: Hei whakakapi e kare mā, hei whakakapi te taha ki te kia ngai whakahē mā. Takitahi te wākotahi whakaro pai tēnā. Me pai te takitini, engari kauai te wākotahi. Mā, mā, e reka ake ana te takitoru. Mā e kōrero mai, ne?
1: E ai ke Robin Lee.
6: Tēnā ruika, tēnā ruika.
5: E ai tēne noho nei.
6: Ko wai ka pirangi ki ngā kō whewhe. Ko wai ka pirangi ki ngā haki haki haki haki mai tō whare. Ko wai ka pirangi ki a tona tona tō
5: pona. Kare koe hemo e rā mate.
1: Tono ki kona.
6: Tō kona. Ko wai ka pirangi ki a piro. Kia haunga i te mate, i te tonatona, i te kaha o te urunga mai o ngā wakarere ki e kato o tāua waka.
5: Anō nei mate eke kia nake e haungai.
6: Nō reira, tiakina tō tarakai kia he pahikara e koe. Hai, tiakina o kōrua ure.
5: Anō nei mate moi takitini e haungai.
6: Kai kia ka taka i tēnā i te ture. Kia ora koutou.
1: Ka pai.
2: Kia ka.
1: Tēnā koutou i ā koutou rūkahu.
0: Te ora te ranga tira.
1: Kei te mohi o koutou, kōrua. Kei te mohi o kōrua, kua kuia kē tērā. Kua puruheka kē ā raro. Kāre he takeru ana kōrero. Kei te hihi a koutou ki a maroke. Pērā i āia. Te mihinga, kei te mohi o tātou ki ā. Kei te mohi o mātou ki ā koe. E hia ne, he tāne i te mane, he tāne i te tūre, he tāne i te venere. Nō rei, kei te rūkahu nei koe. I puta ngā kōrero mō i te tīmatanga o te hōtaka nei. He creepy i te atapaki. Nō rei, kaua koe noho i kona āno ne he ānahira koe. Kei te mōhio koe, kei te tītaha pēne ke mai koe ki a mātou ki a mātou kōrero. Kaua tātou e matapiko, kātahi. Kaua hoki tātou e tuku. Kia takitahi te moe a te tāne i te wahine. Nā te mea, kotahi anake te whenua. Kei te hihi a tātou ke hoki mai ngā whenua ki a tātou. Mā te moe Pākehā, mā te moe Māori haina mana ngā iwi kato o te ao. E hoki mai ai ngā whenua o te ao ki a tātou. Kia ora tātou.
5: Moe a te ao.
6: Koti te ao i tō ringi kou.
3: Tēnā ra wātu a koutou e ngā tīmā e rua. E wāma, ko rongo katoa tātou i ngā kōrero tau tohe tohe. Kātahi ko te kaupaparere ka whakae koe, ka whakahe rā nei. Amuri tatāke nei tātai ka mōhio kō wai te.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o ātiawa toa.
1: Ko te wairua whakatātai karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rawa atu nei, o puku hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Wapane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me! Meka meka! Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine koro koro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
7: Kia ora boys.
1: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki. Ngā tumanako ki te pū, Taidia Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
6: Ai.
1: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
4: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine taguru a koe te pete, ka napanapa o te pepiritanga o poitu,
7: kei rau e pū
4: tūanei.
7: Kei rau e pū
1: tūanei. Alua pai nei. Tātiri.
7: Anei te tauira.
4: Kia rako.
7: Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora korako e hine takurua ko ia te whitu, kā nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
1: Tahirau pai hene
7: te. Iki atu.
1: Tuatai kuro ngā wike tai tangata e pērāna. O tene.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora korako a hine takurua ko ia te whitu, kā nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
1: I rungo au te taha ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
9: Ko ngā kanohi are kiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa ia pere pei!
2: E hara, e hara.
1: Mauke e te
7: mui. Menga, menga, hara mai te pai.
9: Ko ngā kanohi are kiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pa o pipiri tango o pautu tango o piripi. Pipiri, e hara rawa ia pipiri.
1: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
7: Menga, menga.
1: Pere, te tangata whakamutunga. Karawhiua e pere.
10: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe a te whesi kānapanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
1: Ko te mea, ko te mea rawe katoa piri, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau, huama, ko te kemui hārea ki nei, hea hā, te aha. Kai te pohio ke rātou, hea hā ngā whakaritenga nā reira, ka timata ki tēnei taha, teiria pere, hāre mai.
7: Karawhiua e hoa ma.
1: Anei.
7: Kia kaha.
1: Anei, kia kaha kōrua tahi.
5: Tihia
1: ngā ngutu. Ai, ātati tiro ki ngā ngutu.
5: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiua.
11: Au mihi. Au mihi.
5: Au.
11: Au mihi.
5: Au mihi.
11: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
5: Pai kōrero.
11: Whakarite rite.
5: Whakarite rite.
11: Marae.
5: Marae.
11: Pai pai.
5: Mama.
7: Tata.
11: Pai pai.
5: Pai pai.
11: Mai oha. Mai oha.
5: Mahi.
11: Mai.
5: Mai.
11: Mai oha.
5: Oha. Mai oha.
12: Kapa.
11: Whakatau.
5: Whakatau.
11: Whakatau.
5: Whakatau.
11: Mō teha teha.
5: Mō.
11: Mō.
5: Mō
11: teha teha.
5: Mō teha
11: teha. Māra. Māra.
5: Māra.
1: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua.
5: Tēnā kōrua kua.
1: Tēnā kōrua kua.
13: tēnā koe. Mau tēnei
4: teina. Whakamātauri ongu tū nā nei teina.
13: Ka mai. We pua.
14: Kapahaka. Pīnakitanga.
10: Pēta wai tai.
14: Pī. Naki.
10: Rangi. Pīrangi.
14: Pīnakitanga.
10: Pīnaki. Pīnakitanga. Pīnakitanga.
14: Te.
10: Te.
14: Pane kire. Pane.
10: Matasene.
14: Pane.
10: Pare. Pare kura. Te pare kura.
14: Pane.
10: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
14: Pane kire.
10: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
14: The mongoose. Māori.
10: Māori.
14: Mati mati.
10: Miti miti.
14: Mati.
10: Mati mati. Mati mati. Mati mati.
14: Pā.
10: Pā.
14: Kana. Pā kana.
10: Karanga.
14: Pā.
10: Pa?
13: Tēnā kōrua, kōrua, matu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Anei.
7: Hātiki.
4: E kaha kōrua. Hātiki. Te mana o te tokerau gai runga ia kōrua.
13: Kana whiwa.
14: Taku.
7: Taku.
14: Taku taku.
7: Taku taku.
14: Hohi pera.
7: Hohi pera.
14: Mate kai.
7: Mate kai.
14: Wai Māori.
7: Wai Māori.
14: Wai Manuka.
7: Wai Manuka. Tākuta.
14: Hau ora.
7: Hau.
14: Hau. Hau ora.
7: Hau ora.
14: Hua.
7: Hua.
14: Hua whenua.
7: Hua whenua.
14: Wai ariki. Wai.
7: Wai ariki.
14: Wai rere.
7: Wai rere.
14: Nehi.
7: Nehi.
14: Hia kai.
7: Hia kai. Hia
14: kai.
7: Hia kai.
14: Hia kai. Hua
13: lā. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe I paku rongo ne. Anei.
4: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
13: Anei.
7: Ka pai.
4: Ka pai tēnā. Tai hoa. Rau e tēnā.
15: Mana.
14: Pane.
15: Ma. Mana.
14: Mata.
15: Mana.
10: Pata.
14: Mata.
10: Pata.
15: Karu. Karu.
14: Karu.
15: Here.
14: Here.
15: Koito.
10: Mena I kupu e te rawa.
14: Tautoro.
15: Koito. Koito.
4: Oh, kia tere.
14: Hare tonu.
15: Hui hui.
14: Hui hui.
15: Riringi. Riringi.
14: Ririki.
15: Ringi. Riringi. Ng.
14: Riki.
15: Papa ma. Papa ma.
14: Papa.
15: Ma.
14: Papa pa.
15: Papa. Papa. Ma.
14: Papao.
10: Papao.
15: Puku kata. Puku.
14: Pukana.
15: Puku.
14: Putu.
15: Puku.
13: Oh, yeah. He ka mako, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, o mai. Hono, kai te pai, e noho e hoa mā. Nā reire, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua, kore take nei ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Hono, hoki mai hai, te wāhanga tuarua, kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau, tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuatahi I kitea te tahi toa tēnā koutou te taha nei. Pānia mā e mihi ana.
7: E te pai, kareta e te toi.
13: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rungo, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tau tohe te mahi. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā. Hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
4: patua te kaupapa boi.
7: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou, whakaaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mōtō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e mahana i tō tinana.
10: Kōrero.
7: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau kua whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau wātu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
10: Kia ora rā wātu, tēnā ki tātere.
4: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rā wātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
7: Tēnā koe.
4: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai.
7: Ai.
4: Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
7: kaore
4: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
7: Ka ora,
4: tātou i tēnā kaore. He rākau i tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
10: Ki te iwa karaka.
4: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
7: Ki te
4: whiti, i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wātu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
10: E mihi ana.
7: Karawhiu e hika.
16: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
4: Ah, oh, ai, pā te kautāra, ne?
16: Pā te kautāra, ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tina anako, hiki ngā mai tai, ana.
10: Hiki nā!
7: E ki te anei ngā hua.
16: Anā, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai a te Pākehā.
4: Pātua, o tēne.
8: Hoi nāno, tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nāno, kei te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare e tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tū ana.
7: Kari pēhea te oranga, pēhea te oranga.
10: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau te haina mana rāua rāua. E te iwi. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Anā, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aho ki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia mātai, he hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Kia ora. Aia.

0: Mutta se raket on laittu, kun pöytyy
1: vaikeaa. Mä olin käyvä maa, käyttä yringaa. Ate mauri, ote mauri, te odana e. He hatat ei koriru nei munga la kai ate pakeha. He hira rai fen noi ho. He poto noi ho te wifi oranga to tinana. Erangi hara mai ki te nei taha. Hara mai ki e nei maire tu wow. Ta ne mahuta la kai ote mauri. E orai te mauri. Ke konei te oranga tanga. Tonu tanga mo te mauri ke ngā rākau o te mauri. Hei aha noa nei ngā rākau wā te Pākehā. Hara mai ki tēnei taha. Rongo! Tere.
2: Tēnā koe pāniā.
3: Ko ti a mātou, te whakatakoto a mātou taki, ne? Hei whakarongo mā koutou. Ko te oranga o, mo te mauri, kei roto i ngā āhuatanga o te mauri, o te ao mauri, waiho atu ngā rākau a te Pākehā. Ngā mea patu i te tinana, ngā āhuatanga tāmi i te reo mauri, ngā āhuatanga rānei, hei whakakotiti i o tātou whakaro. Waiho atu e rā ki te taha. Hoki mai ki ngā āhuatanga o te ao mauri, ko te reo o te mauri e pere, kaore e puta i te kamera. Ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore te tangata e pērangi ki te kōrero, kaore te reo e ora. Ira kati. Nō reira. E whakai ana mātou, kaore.
4: Whakai
3: ana mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te Pāke. Rākau o te Pākehā, kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pākehā, waiho atu. Paina topea.
0: Tēnā koutou e kī nei me hoki tātou ki te wai o tātou tipuna ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū watawata. Whakatūhia mai he pātaka, he puri o kai, ka kore e kainganga kia ore. Haere, whatu-whatua mai he korowai, he rāpaki, he harāne, ngā kā, whakarere ngā kākau Pākehā nei, e ki nei koutou. Pāne, e hoki koe ki Pōhara, ki reire koe whakatū mai ai tō wharenui. He tahu, he ahi ki rotona, he putau ahi kau, e whakamahi anā, whakamahana a te Pākehā. E ki nei mātou, ko te hangarau. E ora nei tātou nā te hangarau. I papa, i waia, i ahanei, i ahanei, i ahanei. E ora nei tātou. Nā kākau a te Pākehā, e huna nei ngā wāhi tapu. E huna nei, e huna nei ngā whāruarua, ngā pai maunga. E huna nei ngā wāhi pauri, kāre whitingi ane te rā. Koenei e ora nei tātou, e ora nei te Māori.
2: Te ora katoa tātere. Nā reira, etahi okoutou e te kāanga, e mōhio nei o kai te noho tōtara wāhirua i tēnei wāhua noe huama. Kia mōhio mai koutou, hai te wāhanga tua toru, ka rungo koutou ko wai te toa o te whakatāetai nei. Ka amutu o ngā mahi tau tohu tohe nei. Nā reira, hoki mai, hai te wāhanga e hāre. Koutou i te kāinga, nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Pukuhohe. E hāre ke nei, ko te wāhanga whakamutunga, hewai, ko te toa o te wāhanga tuarua, tēnā koutou e te tīmā o pāhi. Ai. Bueno.

0: We're Aotearoa FM.
1: Mates, with a well king, a karere o te wā, ki te waipounamu I kōwhiria a Ngaitahu Farming, e te papata whai hei kai whakahaere I tētahi o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Iai ki te minita whaka omo omo a tamapōtaka kai te mahi tahi a te papata whai me Ngaitahu Farming ki te whakarite I tāhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi a whaka omo omo ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa I te tai ao.
2: Papata whai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete titi kawenga I Wanganui a te papata whai me te pākihi pāmu a Ngaitahu I tēnei taihana haumako, taurikore hoki, a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu I a Rākiura. E harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku oaratanga, aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Ngaitahu.
0: Te Aotearoa e whakaroa mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Te Aotearoa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikurei te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: Engai iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o Taikura, ko Mania Clark nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri I Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngā ana kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto I te ao tō rangapū.
5: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero I Tenekī Rangi e te whai. Nō reira, I te tuatahi, nō whē koe kōrero hia mai mō tō pepeha.
6: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki e nō tātou hakarongo mai ana rā I roto I ngā wā kāinga, ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko Puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
5: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
6: Ahoi no rā, I heke mai au I ngā kāwai heke o roto Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whaia. Nā, ka mui e tōku whaia I tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, I ahu mai ke, I te tahi whenua ke, e kia nei, I te rā nei ko Croatia, engari I mua, ko Yugoslavia ke, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā, Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
5: Nō reira, I whē koe I tupu ai?
6: I tupu ake au I roto o te tahi whare nīkau me ki I te taha moana o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru I ngā mahi I te rā wā I roto I ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe woku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake I taku whāia, te tiaki I waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au I ropi-ropi a tangata noa.
5: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
6: Ko tōku whānau ake, I mui au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whānga a kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we ngā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we ngā moko puna, ka mutu tēnei marama ka toko whā waku moko puna tua rua. I runga i tēna e mara, pono marika he tangata ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i ngā taiki tōku wā.
4: Ka mau te wehi te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
6: O ai.
4: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whia?
6: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te Native School. Ki Pukekohe, ka mutu te tahi o waku kura māhitai tera wāhe, whae anō, kia hau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara, ki te taho taku māma i tērā, ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei, te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna, ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
4: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
6: I haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma, i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka mui au taku tāne. Ka puta wā māua tamari ki e mara, tamari ki tonu nāu, ka whai tamari ki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamari ki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio no atu he au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au, me pēhea au e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungāne. Hore kauke mātou i haka wehe wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wākainga. Na i roto i tēnā ka tima tātū te wehe wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga ina mate te tahi, ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were, i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
4: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri huri i nāi anei ne.
6: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
4: Tua atu i tērā, Pea ngetehi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna kia rai tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe.
6: Ahoe no rai, wena rai haka tupu ake ki te taho o te moana o Kaipara. Ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka nohongia e mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri e mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahingia e, he ako ngana, kei roto. Pēnei te mea, o, oh, kua huri te tai, ki te koe, te ahu o te marama o te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahinga kūmara, a o tira me pēhea te haka mahinga tāpapa kūmara nei, ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e māua, ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tūpuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pehe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rānei.
4: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hea e o tūpuna ki a koutou katoa?
6: O, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
4: Ia koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
6: Ai, te haere ngā tuataku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaaro au hora kauke au e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e we nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwarau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kua kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwarau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlthia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
4: Nā te ahi whirai te whakaaro au kai whakahaere.
6: Oi no he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. i roto i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i tīmata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
5: Nā reira, kāre rā atau i tāia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
6: Ai, tino kore, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
5: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o ngai tauiwi mā, ngā kai pāpāho, i ngā karere o te haora, ko a rātou kōrero kia ora.
6: Ai, ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kiora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhai ngā o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka haka turengia. I te haka ture e tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, whiwhi hua, moni ei rātou, nā ko ia tēno ko taua taniwha o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei Telecom kia ora card. Nā ko rātou whiwhi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai wetahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā morātou.
5: I whea o tau i te wā i arake tērā tautohe?
6: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea oku tau. Toru te kaumārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i roto i te whare o te hunga pautāpatana. Mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu kē taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu. I te noho ki roto i a rātou, me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou, mō tō tātou reo te take.
5: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
6: Wahi, i pātai mai e, taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia. Taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
5: Koera te pātai e whai mai ana nā te aha i whakakahi a koe i taua wā.
6: Oi, mōhio au marika, mōhio marikau i tōku taha, tōku tūpuna whaia i te mea. E kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. Ho e mara i te kaha i aroha mai e taku ranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaia o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi. Nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o. Me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaia i taku taringa i tērā wā tonu i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahia ngā mahi. Nā ka mahia wāku ka whiwhi ko tātou.
5: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e hurihaere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
6: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka tima tātū ki te hanga i te hohi pere hou kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i te rā wā i a rātou e tuhi tuhi atu ane i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tērā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka tai ki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au te kite i takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai roto i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tōho hipere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tōho hipere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tōho hipere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā ho hipere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
4: Nau anōnei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
6: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ane roto i te kupu Pākeha, common sense is not so common.
4: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, ara kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
6: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
4: Nō nāhi e whakatū tērā rōpū mana motuhake?
6: I hakatūngia e maturata. ka puta mai a maturata I te pāti reipa, ka haka tū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a matu ki te taho te Alliance, I tērā wā ko Jim Anderton mā, o no taupahure ake I tū au mō te mana motuhake, I tīmatātu ai I mau ake rā I a Sandra Lee, a muri hoake I Sandra Lee, ka mau atu I a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, I haka ai au, I ngā toru taupahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko I te rā wā. Ngā toru taupahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te pāti Māori, e kia nei te lisi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko I a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu I te ACC, hakoa ngai Māori ki roto I te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto I ngā whare here here. E kahatua nau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori, hakoa ki hea. I tēnei hakai au I taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai I te hanga I te pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga I tāhaingia wā tātou taku tai moana. Nā, I runga I tēnā tautoko atu anau te pāti Māori I te mea koia tēnā ko te pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto I a reipa, kei roto I a nahinara, wenā hunga, e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto I te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa a otira me te Green Party kato. Engari te pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au I te pāti Māori. Nā, pautaku kaha I taku tautoko.
4: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei I ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
6: Ai?
4: Kāre he kaumātuatanga te take mo te mutu I te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
6: Ko te mea kē, I roto I a ngai tātou e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ko I awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, I roto I a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou ki wā tātou kaumātua wā tātou kuia. Nā, I runga I tēnā, I roto I a ngai tātou, hore kauke ngā tau o te tangata he mea patu I te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kau ake, I ngā mea ko oti ke I a rātou te mahi I te wā I a rātou tamari
4: ki tunuana. Koira, whaia.
6: Ai.
4: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi o hihi anō nei I roto I te rōpū tōrangapū Māori. Karawhiua.
6: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake I a tātou, me piri pono atu tātou ki a tātou, mo te pāti Māori, ko tāku e kia nei ki a tātou, ki a rua rā ngā wahanga tautoko, I runga I tō pepa. O tira, mo te pāti Māori, hākua pēhea te hamu hamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a Reipa, a Nahinara, te Greens, mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia pōti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngā tū ana kia tātou. Kia ū tātou, kia tātou. E no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
4: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i Tenikirangi. Ko Mānia Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: tamatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kainga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kau e hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kainga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita.
1: Kei te rongo i te mita o te taitoke.
0: Rera, he rangi,
2: te
0: rongo hai. Kau, kau, he marmo, ko te maramatanga, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e ki
1: nei. Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae.
4: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
1: Kei
4: matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pea te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga ko. Tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapō raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
1: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kai te mohio ki e tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia kia ki tātou a nō mea iwi ahau. Me pēhea koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
4: Me, ai, kwenei
1: e mpukuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
5: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tauto he toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tauto he toi he wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā pakune e mohio nei au. Hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
1: Ana.
0: Ruanga kupu.
6: Toru kupu.
0: Kupu tuatahi.
1: Tumeke. Aue.
0: Kātahi.
1: Anu anu.
6: Wehi.
0: Wehi. Wehina.
5: Te ahua nei māma tērā.
1: Ho mai ki a te mea.
0: Hai, ana mahi whakāri.
3: Kia ara, kia ara. Kia ara. Whānga kupu. Kai, iti. A, ka, o, ki, i, ki. E.
6: E.
3: E. E. E toru.
6: Te,
3: ngā mea.
6: Ke, i.
3: Ngā mea nui.
6: E, e. A, e. E, e.
3: E, e, e. E, e, e ana. E, e, e, pa ikara ana.
6: Fau.
3: Fau. Tārai.
6: Hai, hai.
3: Luke.
6: Lili.
3: Ai. Lili. A tērā ngārara.
6: E.
0: Ngārara.
3: Ai.
6: Hari te whakairo.
0: Te ngārara kai te rākau.
1: Tatau.
0: Ka kai te rākau.
3: Hei te wā, kai he te
0: rākau. Ko
3: he te karaka.
0: E iro, e iro.
1: Hei te tika. Ngā pai. Hei kāngu.

0: Eiri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi, ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā, mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga, ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Ewa, ki oku nei whakaaro, me haere Ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere Ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, te rāpia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Ai. Mera. Ai. Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono Ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tutuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. Ai te mōhio koutou ki era te tikanga o era kupu, ngā mātāpono me ngā uaratanga. Ko era ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa. E whakai ana te iwi katoa, e whaihua ana e rā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mātāpono te manaaki i roto i te ao Māori. He nui tērā, te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou, nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki ngā whakaaro hohonu kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, e rā momo kaupapa. E hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa tuānuku. He mātāpono, he uaratanga katoa e rā.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kikokiko ki te ao wairua. He tohu katoa e rā i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga, nā te kuia te rā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
1: Ehara.
0: Ehara. Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Ne? Mō wai, ehara mō. Tūhoe, anahe. Engari mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kai te tika ngā mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kai te whakapono, kai te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kai te whakapono, ko tēnei ehara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, e hara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga? He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau, a tikanga nei, karekau, a kupu, koera te rerekētanga, a kupu noiho. Engari, ko te wairua o te kōrero he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, te whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara iāu te nā waka. Nā koenei whakakāhoretanga, e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia e rā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māku tēnei āpuru. Nā ue nā ki, e hara nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou tetehi papa, kei runga i te papara, etehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wai rānei hei kīngi. Nō reira i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira tirohia ngā kōrero rā, kōrerohia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wānoiho hei whakaro ake.

0: Hapai, tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riria kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, tana whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkopu, he kōra me te kōaro.
0: Ai. Nō reira, kei roto i tana whakautu tana ki, kāore au i te hia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noi ho. Ai. Kāre nui ana, hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ka pai, te tehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahera nei tērā, i tērā, tono. Whakai. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakai. E tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu, kariro i a Panerūru te whakahe e hara māku.
0: E hara māku. Ana, i runga i tana kore hia ki te kawe i tērā tūranga ka ki ia e hara māku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu ne, i ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei peta haere te hinengaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kai te haere.

0: tau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia e tehi horopaki, e tehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka ki kī ana i ngā taputapu kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhio tātou, ā ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, ā, o, me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi māua i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tama rākau, taku ingoa, no te teko.
1: No te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō whai tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine mīharo ahau.
1: No whea koe.
3: No te rangi.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
4: Ko rōpata ahau. No te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
5: Hau, ko kāpene pīhuka, hau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui ākiwa, hau.
1: Kia ora, mā tōku hua tēnei. E kōrero atu ki a kautai.
6: Nō uenei hū tamarākau?
2: E hara nāku uenā hū.
1: Nō.
2: E hara nōku uenā hū, aroha mai.
6: Mehe mea hara nōu, nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā,
6: mō. Ko pēr pēr e koro.
2: Rōpata pēr.
6: Nē? Nō mā? Uenai hū?
2: Mā?
4: E hara nōku e rā hū, mō, mō, wahine, miharo.
6: Nō uenai hū?
3: Nōku e rā hū.
6: Tēnā hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka whai, wahine miharo. Hā? Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nāu tēnei taputapu e pū tangata?
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nāu tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai!
1: Haramai ki te tēnā
2: pū!
1: Haramai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, kabai.
6: Nau tēnei hama, wahine mīharu?
3: E hara nāku! Tēnā hama rara! Hama!
6: Mehe mea, hara nau, nā wai kē?
3: Mā! Rōpata!
6: Nau tēnei hama!
3: Rōpata!
4: Nāku! Tawa hama rara!
1: E wāhine miharo. Nau, nau tēnei huari.
3: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nā.
0: E hara
1: nā. Ai, mehe mea e hara nā. Nā wai tēnei huari.
3: Nā, mā.
6: Kāpene, pihuka, pihuka.
3: Kāpene, pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari, kāpene, pihuka.
5: Ai. Nā kakena, ae.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana, kāwene piuka, aha koe mene mene ana te kanohi.
6: Nō tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika, nō waine miharo.
6: Nō tēnei motokā?
3: Nāku, tēnā, nōku, tēnā motopaika.
6: Hara mai ki te tiki.
0: Kei te mōhio tātou ko wai te nana kia?
4: Karekau!
1: E mōhio ai ngā pirihimana ko wai te nana kia? Nō wai tēnei ringa. E ropata, te kāmira no ai tēnei ringa.
4: Mō kāpene pihuka!
1: Ah, ko kāpene pihuka
0: ko te nana kia. Nō u tēnei ringa.
2: Ala mai.
0: Hari a ki te whare, here here. Nō tua whakarere te reo Māori. Nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e harai a tātou ana.
7: Te reo irirangi Māori o Te Atiawa me Ngāti Toa is Ati.

0: Te reo irirangi motua ke o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whēke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Ranginui e tuiho nei, ko Papa Tuanuku te papa. A ko te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao i Rotorua. Te wahi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whēke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhāurua no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wahi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wahi, me te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kai ato i e nā huetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei, e hoa mā te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi, ko ia te kai kōrero, mana ngā kōrero haka marama e whakātu, rā ko te pūtake tanga o taua ingoa e humai ki a tātou ara.

0: ko te whakarewere wa. Kia utonu mai tātou mā, ko te hōtaka nei o te pū o te whike, e mihi ake nei, kia kūtou.
1: Wea no rā tātou mā, ko tino waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Pūawhē Maika, ki te kōrero ki a tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtaketanga o tērā ingoa i ahu mai tērā ingoa i hea, me tahi kōrero hitori, kairungi te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
2: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e hō mai tēne hōnere nui, kia mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te whakarewarewa. Tore, mi nei ki te katoa i Aotearoa.
1: Rangi Pūawhē, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mohi o whānuiti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, homai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero iahu mai tēnā ingoa i hea.
2: Te kōrero i homai kia, kia hau, te paka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kia na the honeysuckle tree.
1: Oh, ai. Pēra. Te rākau rewa rewa.
2: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka. He rewa rewa. Ko tērā te tapangi o tērā ingoa, ko te waka rewa rewa.
1: He mea hanga tēnā waka i te rewa rewa, i te rākau rewa rewa?
2: Ai, ai.
1: E mohi wana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
2: Kao. Engari, me pēnei pētaku paka hoki. Nā mātou. Nā mātou o mātou pake o mātou tūpuna. I whakaaro tia. Ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nānei i tapangi ko te whakarewarewa. Te paka mai i ngā whā. Tai atu ki te tai rāwhiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tērā te pāga o te waka.
1: Ai. Tēnā ingoa, ai, he tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
2: Ai, tawhito o atu.
1: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
2: Ka hoki mai aua i tō wā, i te hūtanga o Tarawera. I te tahi mana waru rau, waru tekau maono, tekau o hune. Nē, ala, wetehi o Tūhaurangi, i haere, i whai atu tuku mātou rangatira, a te wiki epa Tarangi Puafu. Nāna i hāri wetehi i te tono mai, Ngāti Manu Tuau, o te o Auraki.
1: Ai.
2: Kia no wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka hara mai ki te pakarewero. Ko te rā te wā a Tūhaurangi i Nōtia, tūturu i te pakarewero.
1: Kia ora.
2: Nā rātou i hari mai hoki, i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
1: Ai.
2: I mōtanga i te... Nā Tūhaurangi i tīmata. Tēnā mahi tūrihi mai tērā wā. I mōtanga te ūtanga o Tarawera. Ana ka hoki mai ki whakarewara wā. Ana ka hare tonu tērā mai.
1: I haere a Tūhaurangi ki konā ki whakarewara wā. Muri mai te pahūtanga o te maunga.
2: Ai.
1: Ko tāu e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o Tūhaurangi i haere kē ki Hauraki?
2: Ai.
1: Ah.
2: I te tolo. I te tolo o Ngāti Manu Tua. Ana ka haria a wike mato mātou rangatira. A kirei na ki tino. I te tau wari te kau maurua. Wari te kau maurua. Tahi mano i wanau wari te kau maurua. Ka hana mai we te hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a Tūhaurangi ki a haere rātou ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. te hoki, te kōrero whakahoki atu arangi kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia, te whenua i hō mai tia koutou mai muri te hūtanga taroe. Nā koutou i hō mai i lunga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā tau ai i te whakahokitanga o tō rātou whenua. Wise e matarangi puawhe ka i noho ati. Ka pā aia i tamate. Ka hoki mai ki te whakarewerewa. I ngā wairiki. Nē?
1: Ai, ai. Ngā wairiki. A, ko ngā wairiki wēnā he rongoā, ne?
2: Ai, ai. I te whakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a ngā te whakaue. Ki te whakahokia mai te whenua e kia nā nā rātou ke tēnā whenua a ngā te pakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o ngā te pakaue a te amohau.
1: Ai.
2: Ko haere ngā te pakaue ki te tari te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. Te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wise patarangi puaf.
1: Kia ora.
2: Mai rāno i te rā wā, tai tai no mai. Ara, kei a mātou tonu.
1: E te rangatira kia mohi wai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o Te Aroa, o tū haurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me tū haurangi. E matua i mengatia e koe ai, i te pahutanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o tū haurangi ka... ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira ke etahi tāngata ko a wāhi ao pēr, a wai?
2: Ai, ngā hapu, te hapu o tūhaurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungara, a hororo, hāparangi, i te tau, tai hauaru i rotorua, ne?
1: Ana, ai.
2: Ka neke wetehi o Ngāti Wāhi o ki te no, ana, i te pekau reurewa. Ana, ko tērā te kanoho atu haurei. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katorika, e gani i te hare tango mai o tū haurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
1: Kia ora.
2: Nā te minita a Spencer Seymour.
1: Ai.
2: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
1: Ah.
2: I rota tēnā. Nā rātou hiki mai, mai rā noi tērā o e rua mātou parekarakia.
1: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, tūhaurangi rāu ko wāhi ao?
2: E kōrero tēnei ko tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
1: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
2: Ai.
1: Ai.
2: Tētehi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tētehi o mātou tūpuna hātupati, i haere aia ki ngā herehere o ngā kitahu ngā tifawa i te toa. O te pakarewerewa. Ala ka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, kuru ngā itoko.
1: Kia ora.
2: Ki roto te ngā here. Ka kaha a hatipatu ki te puta mai te pare. Ala kaoma, ne.
1: Ai.
2: Tēnei o ngā manu kuru ngā itoko. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngai tuku, kuru ngai tuku. Kōma, kōma hātū pātū. I te rōa tangātū. Ka, nā te malu i arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku. I te whai atu i a hātū pātū. Hala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri. I runga te huarahi ki Taupo.
0: Ai.
2: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
0: Ai.
2: A Tiamuri. Ana kei kona he kohatu, ko tapangi a hatu pati, te kohatu a hatu pati.
0: Ai.
2: I gene, i ahua ngenge haere a hatu pati. Ka karaki aia ki te kohatu nei ka puaki. Ka uraia ki roto. Ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuera ki te puaki. Kore la wā te puaki te koha tune.
0: Ki hai tāia, ne?
2: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio ko mōi te kuia nei, ka puta mai a hātu pūtu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewero.
0: Ai?
2: Tō mātou hiwi ko tūturu, te hiwi. Ala ka whāia tia kuru ngai tuku. Ki te hui nei. Ka tae te tā ngātu a hatu padu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingoa o tēnā ngāpā, ko te haututūtanga a hatu padu.
0: Kia ora.
2: Ka ki te atu a kuru ngaitu, ka peke. E ngari kāri peke i tērā taha o te ngāpā, ka peke ki roto.
0: Aui.
2: Ki roto te ngāpā, ana ka māua, ka māua ai. Ala ko tērā ka oma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matamamoi, a tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i noho a hātu patu. Ala ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi atu wāhia. Tētahi te ope taua, a wāheo. E rā wā, a wāheo he tangata toa, mo te whawhai. Ana ko tērā te ingoa hoki, mō tērā wāheo te whakarara, te opa taua, a wāheo.
0: Kia ora.
2: A wēra, ko wēra, wete ingā kōra.
0: O tino pai tēnā kōrero, ai, he ingoa no tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
2: Ai.
0: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure te wāhina o te whakareorewa.
2: Ai. Ala, e mohi o nāe le, te ramahi netball, ne, ngā Māori, ia tau, ka harumai rātau ki rotorua.
0: Te whakataetai.
2: Tau la wātu ngā tīma nāne i te whai a tēnā kēmu, te kēmu nepo, mo te taonga o kurungai tuku.
0: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakata i tērā atu tau, te whakataetai, ne?
2: Ai.
0: Whakataetai neti pōro.
2: Ai.
0: E whakahonore i o tau a tūpuna tawhito.
2: Ai.
0: Oh, ka.
2: Mai rā no, ia mātou a haue no hana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mōhi o mātou. Ki te mōhi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātou. Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te pakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki. Ana, ka... Ko te rāhui, ko mātou ngāpā ne.
0: Ai.
2: Mātou ngāpā, ko ahua mimiki haere, ngā ngāpā nāne. Kei ko nā wete o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Ko wale hau te o te ngāpā e pāngai tēne.
0: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngāpā?
2: Kare mātou e mohi ana.
0: O eki.
2: Kare mātou e mohi ana. te kaupea, nui atu te kaupea, te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpa,
0: ai.
2: He ngāpa ne.
0: Ai.
2: Ana, te kaumāri mapea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boss, ngā Steve Boss.
0: Ai, ai.
2: I te whakarewira. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me rātou e tohu atu kia Rotorua. Kakatia, te boa e whāngai tia i tō mātou wharakai, a te rau aroha. A te rau aroha. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera. Ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
0: Ai.
2: Kare wrawa, ka katia e rā tau.
0: Oh.
2: I te pitao kia, kia piki, i piki haere ono, te aroto a tamahiri.
0: E mohi o whanui ti ana hoki te waiari ki rongonui ko pohutu te ingoa?
2: Ko pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā pārā a pohutu. Mai rāroa i raro ngā ngāpa katoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
0: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o e rā waiariki?
2: Ka oka i kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā waiariki rā.
0: Engari, kua meinga hia e ae, kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā.
2: Ko whakaoke mā a te tahi o Hūrai.
0: Oh, ne.
2: Ana ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o te aroa. Ana a te 1st of July, ko whakaoke mai o tātou o mātou taonga tukio.
0: Kia ora.
2: A te ngā pūtea.
0: Oh, he rangi nui tērā kai te haramai, ne?
2: Ai. Engari, ko tērā te pakarewarewa, ia mātou. Mō ngā tūrihi, ne. Kia mātou ngā tamariki, mōhi ana koe, i te rua tako māwaru, a B Company, ko ngā penny divers, ne.
0: Kia ora.
2: Ko tērā tēri koe i tapangi the B Company.
0: Kia ka...
2: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
0: Kia ora.
2: I te mea hoki, kāra mātou hei, mea ka huma he mōni o mātou pāpā, o mātou whae.
0: Ai.
2: A ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lāne, engari o mātou tamariki mō kupuna, kei te ruku kapa.
0: Ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tāi ngātu ki kunaki, whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o enei rā.
2: Ai. Awa ko mēra ngā kōrero mō te whakarewara mai.
0: Ua hei
2: pia tēnā, ne?
0: Ua hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātā e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako etahi o ngā rerekētanga o nāe nei, ki e rā i kitea i āko e tamariki ana.
2: Pātai anō?
0: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā, ki te wā e tamariki tonu ana koe?
2: I te tāho ngā ture o te kaunihera, ai. I te tāho te kaunihera. Engari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tō mātono. Tō mātono ho i te pakarero mai rāno i te wāe tamariki anau. Engari te mea, iai, me pēnā wahi atu i tēnā.
0: Pai hoki, wāwau e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa, kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
2: Ai. O tino Waimaria mātou te kura tuatahi i te e kiana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa i e rawa.
1: Ai.
2: Ai, te tahi mano i walau 1902, yeah.
1: Ai.
2: Te ko tēra te timatanga o te pakarewerawa, tō mātau kura.
1: Kia ora.
2: Ala, ka timata te papai, i tahi mano i walau tōru tukau māiwa, i te pātakau mārua, ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te Kaunihera, te rā wāhi mō e duana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
1: Ai, ai.
2: Ala ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kāwana i te rawa. Ana e tū nei te pakarewerau. I rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarewerau.
1: Mm.
2: Ko tēra te tō mātau kura nai.
1: A he kura ātāhua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tunu, e hia ke ngā tamarike kai kona i tēnei wā?
2: I tēnei wā, e whiti klau, lui atu te whiti kau, whiti te kau.
1: Ai.
2: Engari, tō mātou he i rāvotu, ko ia te tumake, kare roa ko piki ai. Kei kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kohanga leo o te pakarewerau.
1: Kia ora.
2: Ka mutu ana te rātau te kohanga leo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori o ki tō mātau kura i te pakarewerau.
1: Koe te tumu aki i nāenei?
2: Hariata tāpiata.
1: Ah, kia ora.
2: Hariata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o ana pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
1: Ai, ai. E
2: nā John Tapiata, e tangata rongo nui tēnā.
1: Ah, ko tōna matua, ne?
2: Ai.
1: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura muri atu, ne?
2: Tino wāti, tino paira wāti.
1: Awa, matua, me mutu i konei, kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo. Kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāu a kōrero.
2: A koe no ka hukia no taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mō i o tia te ao, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami i atu rāki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou, i rongo ngā manaaki tango o te rungarawa.
0: A kāti e te iwi, koe e wena ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. A he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe maika o Tūhourangi. Kua huri mai te hakatakoto kōrero e hāngaina ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te aroa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mākanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te haura ki a kūtau me a kūtau whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Mārie te aroha, ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa.

0: He o taka tēne e rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo, kaua ku tira noiho, te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noiho nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Aloha! Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka me!
4: Meka meka!
3: Te papa o puke tarau!
5: Hau te hau, hau te hau e hau!
0: Kai te ni te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui a rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei. Ko te ingoa, ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie. Ko mohi o tātou ina. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama. Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
6: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki a rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Haha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku, The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Kare
0: mara, kare. Wera, wera, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, uepua.
3: E whakaheke wera wera ana, te hunga kai haka, e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Parakuihi.
6: E whakaheke wera wera ana, te hunga kai haka, e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua. Ben John.
2: E karirunga o te patero i Wanganui.
7: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūpū kakatoa o tūmatau e ngati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Ai. Mūpū, i runga i te mūpū.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tātātātātē rore e whakaheka wera wera ana ngā tātātātātē rore
0: e
1: whakaheka wera wera ana ngā tātātātātē rore
0: e
1: whakaheka
0: wera wera ana
1: ngā tātātātātē rore
8: e whakaheka Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmataunga.
0: Kristen?
3: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmataunga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari i nā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano ho ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
6: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei?
6: I te tai tokerau.
3: Ti hāte. Ti hāte.
1: Ti ata.
3: Ti hāte.
1: Ti hāte.
3: Tarau.
1: Te reo.
3: Tarau.
1: Te reo channel.
3: Tarau.
1: Tarau.
3: Poraka.
1: Poraka.
3: Koti.
1: Koti.
3: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
3: Oh, go. Nuruhi.
1: Nuruhi.
3: Mafiti.
1: Mafiti.
3: Kamuputu.
1: Kamuputu.
3: Hākete.
1: Hākete.
3: Tōkena.
1: Tōkena.
3: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
3: Ua.
1: Hua.
3: Ua.
1: Ua.
3: Roa.
1: Rua.
3: Roa.
1: Roa.
3: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
3: Tū, tū. Ka rero ke me tū.
4: Ruri.
1: Peke kirihou.
3: Peke
1: kirihou.
3: Kirihou.
1: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
3: Mōtiti.
1: Matata.
3: Matakā.
1: Matata.
3: Matae ngā.
1: Matata.
3: Matata.
1: Kia ora. Pene.
3: Pene.
1: Pepa.
3: Pepa.
1: Kōmuru. Tērā kupu.
3: Kōmuru.
1: Ai, tata. Mātātua.
3: Mātātua.
1: Kia ora. Karanga.
3: Hitara.
1: Karanga.
3: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
3: Pūkarangana.
1: Karanga.
3: Tika.
1: Ukui.
3: Ukui.
1: Tauranga.
3: Taureka.
1: Tauranga.
3: Taureka.
1: Hākuna mata.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata.
6: Tēnā kōrua. Hākuna matata.
1: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
6: He pai tākura mōtiti.
3: Tēnā reo Māori.
6: Koe ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
6: Ko tai mōtiti.
1: Tai
9: what?
1: Kā reo I pānui tika.
9: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
7: Ua ko nehu nehu.
9: Ua
7: ko nehu nehu.
9: Ko nehu nehu.
7: Kia ora. Te maunga.
9: Te maurea.
7: Maunga.
9: Maunga. Maunga.
7: Whai. Mā kiha kiha.
9: Mā kina kina.
7: Kiha kiha.
9: Kiuta. Kiha kiha.
7: Ai, kia ora. Nanea. Nā nea.
9: Nāna.
7: Nā nea.
9: Te
7: tārā. Ha, pai.
6: Nā nea. Tungāne. Nea cream.
9: Tungāne.
7: Wai turuturu.
9: Wai turu turu?
7: Whakanakana.
9: Whakanakana. Whakanakana.
7: Hū nene. Hū nene.
9: Ude, ude nā. Ude
7: nā. Hū kei oho whakana. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
9: Hū nene.
7: Hū
9: nene.
7: Ā, kia ora. Whātuia.
9: Whātuia.
10: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
11: Kapai.
9: Kapai.
1: Tūngāne.
7: Tūkāne.
1: Tūngāne.
6: He pai tērā. He pai kia hana.
3: Tūngāne.
7: Ngā, tūngāne.
1: Teina.
7: Teina. Tūakana.
1: Teina.
9: Pōtiki.
7: Pōtiki.
1: Tamahine.
7: Tamahine.
3: Pai.
9: Mohukihuki.
7: Pohukihuki.
9: Mohukihuki.
7: Pōkuikui.
9: Mō, mā, mā.
7: Po ima ima.
6: Po ima ima.
10: Tino tatara wajire.
7: Tino yaru ai tāua.
9: Tāua?
6: Po ima ima.
9: Takapū.
7: Takapū.
9: Tāua. Hū nene.
7: Hū nene.
9: Whaitua.
7: Whaitua.
9: Te maunga.
7: Te mauri.
9: Maunga.
7: Te maunga.
3: Kawai.
9: Ua ko nehu nehu.
7: Ua ko nehu nehu.
9: Mā kiha kiha.
7: Pā kiha kiha.
9: Mā.
7: Mā kiha kiha.
3: Te raro I tō pāhau o m.
9: Ana. Nānea.
7: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
6: Okay.
3: Nānea taiaha. Ahua rite.
10: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawai hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata.
12: Koutou e te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mā
6: kāpā. Tai apa.
1: Tai apa.
3: Tai apa.
12: Ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, i mate ai te Māori, i tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, i mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tae mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou I enei rā. Roi ko, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
6: Whakaparahako I a mātou. Kia māmai tāna
3: sa whakaparahako. He pono rawa e nei kōrero, a te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia.
6: Me pono.
0: Me pono.
6: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
3: Kia ora. I ke te aiakai te tātou.
6: Pai rawa.
3: Ko te pirangi tangi.
6: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
6: Tēnā koutou e whakainei ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki enei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noho te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, kuera te tau, matei te Māori. Kuera te tau, timata I tō tātou whenua. E noho nei, te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
6: Iwa ua.
3: Pātua Ben John, te tehi
7: haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawa I te tiriti. Hoa mā rua mano mā whā. Koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua. Hoi anō rā, kāre pēra. I riro kei ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā āhuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā homa. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pautera, ko kototera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
0: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Kara mua shei. Iti o Waitangi.
3: A mā we whakakiki ki te ahana.
6: Etu, etu, etu, etu. Kia kāke tā koe te whakaparahako mai.
1: Kato he au, kato he au. Kato he au. Ki te mana nāna nei. Whakataura kāra kati o te tiriti o wai.
6: Waitangi.
1: Waitangi. E whakataura karaka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
1: Ai,
3: he tiriti.
0: Hokotā.
1: Kaore rātou te mōi.
3: He tiriti, watu tikanga.
6: E tere pau haere nei tō wā.
3: He tiriti.
1: Pai tērā. Pai ena.
3: Ki te pō.
1: Nō reira, kāre anō e rā mahi, e rā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, tainui. Ko ngai tahu, ngai iwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāre anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitoke rau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana o tōna wā.
6: Mahi tika anē kara.
1: Nē mahi, nē whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
6: Mahi tika anē mara.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
3: Kia ora.
6: E
11: e kare mā, e marama, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanaunga, kā rea no ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kā aroha o koutou iwi, kā aroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take, koe rā te take, koa he ngā rā i e nei rā.
13: Whakatīnanatanga.
11: Ai, te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā.
13: O te utiniti.
14: Kia ora, aroha mai.
6: E haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
15: Au ake, no reira.
6: E tiakina nei tātou.
14: Kia ora.
6: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri habiti te tuaro, ko eke nei hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi, ki te tahuna, nā te mea whakapono na koutou me tahukau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motu hake this, mana motu hake that. Ka kore he reo kia tika kia riri, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
14: Tēnā koe, tātere.
15: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kaupapato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kaupapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, e tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko e rā āhuatanga, i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tau toko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e arohana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
14: Te mana koe Tāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou kōai te toa whakai huaka mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
16: Ia kurangatira nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rā wātou koutou.
6: Te iei mauri ora. Te nui o tēnei aroha.
16: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
6: E kato e tātai ngā mātou.
16: He wāhanga miharo, whakakata e hālea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
15: whakakatahia tātai i te pauri o te rā kaupapa.
14: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
16: Huh?
14: Oh.
16: Pānia.
11: Pānia.
6: Ana.
16: Oh, kabai.
6: Ana.
16: Kabai. Pānia.
15: Kia! Iki ia pānia.
6: Nā, iki ia paia.
16: Kai te pai. Kai te pai.
11: Oh, paia.
16: Kai te pai. I pāhia.
14: Yeah, pāhi.
6: Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe paia.
14: Oh, ki.
6: I pānia. Pānia.
16: Kupu.
17: Kupu tōtai.
16: Iti,
17: iti, moro iti,
16: poto,
17: paku,
16: kupitoero, leo,
17: kōrero,
16: pāpāho, tuku, kōrero,
17: riga
16: neke, riga neke,
17: waiata,
16: riga huruhuri, o tatapau te wā,
17: kupitoera, tāne,
16: waine,
17: kue,
16: tohotoru,
17: kue,
16: koe.
17: Tēnā koe.
11: Tēnā koe?
8: Tēnā koe.
17: Tēnā koe. Tēnā
11: koe.
17: Tēnā koe.
1: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
8: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taik te wā kirihime te.
15: E me ana koe.

0: Runanga o toa rangatira. See Ngāti Toa.iwi.nz.
1: Puarere ake, he rangi kapua kai a mātou, tērā pē he ua, tērā pē he hau e kaha rawa ake. Piki te kaumārima i tēnei wā te kaumātoru.